Dragi moji slušalci, evo večeras kada čujete ovo lepo kolo, vi znate da sam ja sa vama uživo večeras i da ćemo se družiti naredna dva sata. Verujem da ste svi sa mnom večeras, da ste pored svojih tranzistora ili radio uređaja i da vam je 98,1 FM talasa na vašoj stanici. Na pravom ste mestu, ostanite tu sve do 11 sati, a kao što znate, bit će tu mnogo, mnogo lepe muzike, nove pesme, stare, znači bit će za svakog ponešto, pa tako ne idite nigde, sipite neko lepo piće ili neki vrući čaj, zauzmite svoja mesta i opustite se. Dragi moji, ja sam večera sa vama, kao što sam rekao, uživo. Prošle nedelje je program bio snimljen, ja se izvinjavam, ja probam da dođem uvek kada mogu, ali nekad i druge obaveze. Ali svakako nadoknadit ćemo sve što je prošlo i bit će za vas duplo više muzika večeras. Uživajte, dragi moji, i večeras sa ovom jednom lepom novom pesmom.

Poštovani slušalci, dobro veče i dobrodošli u program Radija 4EB u Brisbaneu na frekvenciji 98,1 FM talasa. Vi slušate najlepši srpski program na najlepšem srpskom jeziku. Danas je utorak, 17. mart 2026. godine. Temperatura u našem gradu, trenutna temperatura je 23 stepena, a meteorolozi najavljuju sutra sunčano, od četvrtka moguće padavine, tako je to za vikend, bit će vlažno, mokro, tako da, tako nam kažu meteorolozi ako nas i ne slažu. Večerašnji program za vas je pripremio i vodi vaš omiljeni voditelj, ton majstor i urednik vaš Boban Jovanović. Dragi moji, idemo, još jedna lepa nova pesma.

Dragi naši slušalci, ako ste se sada tek uključili u program, da podsjetim da slušate najbolji program, a to je Srpski radio 4EB ovde iz Brisbana. Večeras opet idem uživo, jer ja znam da vi najviše volite kada naš program ide uživo iz studija i zato, eto, dobre prilike da mi se javite večeras, da pozovete u toku emisije, javite se, pozdravite nekog ili poželite neku pesmu po vašem izboru. Tu sam za vas, za sve vaše muzičke želje. I javite se, dragi moji, broj telefona svi već dobro znate. Poruku možete poslati 0482 090 981 ili pozovite ovde u studiju 3240 8686. A dragi moji, šta večeras možete očekivati od večerašnji program? Pa kao i uvek, tu su lepe pesme, nove, stare, tu je, bit će tu obaveštenja iz naših srpskih zajednica, uzet ćemo vesti od Kurir televizije, pa eto, bit će tu i neke pozdravi želje, pa eto, ostanite sve do 11 sati i uživajte u našem programu. Ide još jedna lepa pesma, dragi moji, za sve vas.

Poštovani slušalci, a mi idemo dalje, idemo veselo, kao što sam obećao, da čujemo vesti koje mi uvek preuzimamo od Kurir televizije, da vidimo šta oni večeras nam kažu, šta ima novo u majci Srbiji i u svetu. Pa evo, poslušajte, dragi moji.

0: Dobar dan, pratite Brze vesti, ja sam Nataša Đuričić. Predsjednik SNS-a Miloš Vučević izjavio je da je martovski pogrom 17. i 18. marta 2004. godine na Kosovu i Metohiji jedno od najbolnijih sećanja u novijoj istoriji srpskog naroda. Zato jačamo državu, vojsku i čuvamo mir. Pogroma i oluje više neće biti, poručio Vučević na Instagram profilu. Pre 22 godine u pogromu nad Srbima širom Kosova i Metohije ubijeno je 16 osoba srpske nacionalnosti, stotine je povređeno, proterano više od 4000, oštećeno ili uništeno više od 1000 kuća, crkava, manastira, uključujući 18 spomenika kulture. Organizovani talas terora nad Srbima započeo je medijskom kampanjom koja je prikazivala kako su albanski dečaci stradali u Ibru navodno krivicom Srba. Dan uoči njihovog utapanja 15. marta 2004. u Čaglavici je iz automobila u pokretu ranjen 18-godišnji Jovica Ivić. Prema procenama više od 50.000 Albanaca učestvovalo je u pogromu 17. marta. U Čačku su uhapšena trojica muškaraca zbog teškog ubistva. Sumnjiče se da su 15. marta tupim predmetom naneli više povreda po glavi i telu 58-godišnjem muškarcu koji je od zadobijenih povreda preminuo. Osumnjičeni će, nakon zadržavanja uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužilaštvu. Nastavlja se rat Izraela i Sjedinjenih Država protiv Irana. Izraelske snage saopštile su da su u Iranu ubile komandanta paravojnih snaga Basić Golamežu Sulejmanija, njegovog zamenika i druge visoke zvaničnike, dok se još ispituju rezultati napada na lidera palestinskog islamskog džihada Akrama El Ađurija. Pakistanski državljanin poginuo je u padu ostatka presretnute rakete u Abu Dabiju. Eksplozije su zabeležene i u više delova Bejruta.
1: Predsjednik iranskog parlamenta izjavio je da Iran nije očekivao da će teritorije južnih suseda biti iskorišćene za agresiju protiv zemlje. Izrael je izveo napad u Iranu na sekretara Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbednost Irana, Alija Larijanija, a izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da je Larijani mrtav. U toj zemlji uhapšeno je više od 500 osoba osumnjičenih za špijunažu, a Teheran je poručio da je spreman da se bori sve dok ne bude siguran da se neprijateljske akcije neće ponoviti. Ministarstvo zdravlja Izraela saopštilo je da je u posljednjih 24 sata 70 ljudi hospitalizovano kao posljedica sukoba sa Iranom i Hezbolahom. Američki avion za punjenje gorivom prinudno je sleteo u Tel Aviv zbog oštećenja u vazdušnom prostoru Iraka. Evropska unija planira mere za ublažavanje posljedica rasta cena energije izazvanog ratom, ali za sada ne razmatra radikalne intervencije na tržištu poput ograničavanja.
0: Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa izjavio je da Evropska unija sarađuje sa Ukrajinom kako bi se naftovod Družba popravio i ponovo otvorio. On je istakao da je Rusija ta koja je napala i oštetila naftovod i da se očekuje njegova sanacija kako bi snabdevao Slovačku i Mađarsku. Govoreći o Rusima, Costa najavljuje da će u budućnosti Unija morati da razgovara sa Moskvom, ali ne o energetici, već o evropskoj bezbednosti i o miru u Ukrajini.
1: Trebalo bi da izbegnemo ometanje napora predsjednika Trumpa za pravednim i trajnim mirom u Ukrajini. Ali morate da budete spremni da pregovori propadnu, a onda moramo da se pripremimo za napore u cilju pravednog i trajnog mira u Ukrajini. Za sada naš glavni doprinos tome je povećanje ekonomskog pritiska na Rusiju i nastavak podrške Ukrajini svim sredstvima.
0: Fudbalski savez Irana pregovara sa FIFA-om o premeštanju utakmica na svjetskom prvenstvu iz Sjedinjenih Država u Meksiko zbog zabrinutosti za bezbednost svojih igrača. Mundijal će biti održan od 11. juna do 19. jula ove godine u SAD, u Meksiku i Kanadi. Iran će igrati u grupi G protiv Belgije, Egipta i Novog Zelanda. Vreme oblačno i svežije, najviša dnevna temperatura do 15 stepeni. Bile su ovo Brze vesti, hvala na pažnji.
2: Poštovani slušalci, eto, bile su to Brze vesti, čuli ste šta se dešavalo ovih dana, a mi nastavljamo dalje, ide još jedna lepa pesma, dragi moji, uživajte.

Idemo dalje, dragi slušalci, došli smo i do obaveštenja ovde iz Brisbana i sa Gold Coasta, pa da vidimo šta se to sve dešava ovde u Brisbanu. Prvo da krenemo sa raspored bogosluženja u našim svetim hramovima u Brisbanu. U petak je akatis Presvetoj Bogorodici u 6 sati naveče, u subotu isto u 6 sati naveče je večernja, a u nedelju u 9 sati liturgija. Poštovani slušalci, imamo i slavu koja nam dolazi, kaže slava škole i folklora ove godine u nedelju 22. marta 2026. godine. Draga braćo i sestre, folklorna grupa Kosovski Božuri i Srpska crkvena škola, Sveti Vladika Nikola i Srpski zajedno proslavljaju svoju krsnu slavu Svetog Vladiku Nikolaja Velimirovića u nedelju 22. marta 2026. godine. Po tradiciji za slavu nam dolazi naš visoko preosvećeni mitropolit Siloan. Kao i uvek, sveta arhijereska liturgija počinje u 9 časova ujutro sa blagosivljenjem slavskog kolača i žita. Za oko 12 sati popodne planiramo u crkvenoj sali bogat slavski ručak uz našu iskrenu dečiju i omladinsku dobrodošlicu i gostoprimstvo. Tim povodom pozivamo vas, draga braćo i sestre, draga srpska omladu i gostoprimstvo. Tim povodom pozivamo vas, draga braćo i sestre, draga srpska

Idemo dalje, dragi moji, Kud mlado srce, da li volite muziku, igru i dobro društvo, Kud mlado srce vas poziva da nam se pridružite. Probe se održavaju svakog utorka od 18.30 pa sve do 20.30, a svi stari od 18 godina su dobro došli, bez obzira na iskustvo. Učlanjenje je obavezno, a članstvo vam omogućava učešće na probama, nastupima, putovanjima i svih aktivnostima i društva. Kod nas je atmosfera uvek vesela i prijateljska, igra je puna energije, a dobro raspoloženje je zagarantovano. Ako volite folklor, druženje i zabavu, dođite i probajte. Kud mlado srce redovno nastupa i

putuje kako lokalno, tako I interstate. A ove godine smo već na trećoj koreografiji sa velikim planovima I brojnim nastupima pred nama. Pridružite se jednoj velikoj porodici Kud mlado srce, gde igra spaja srca. Vidimo se utorkom, adresa je 48 Bandara Street, Vajkol. Evo, to je bilo obaveštenje od Kulturno-umetničko društvo, Mlado srce. Idemo, još jedna lepa pesma, dragi moji.

Sljedeće obaveštenje nam dolazi folklorna grupa Kosovski Božuri iz crkveno-školske opštine Sveti Nikola Vajkol pozdravlja sve roditelje i mališane širom Brisbana. Probe folklora su svakog petka od 6.30 nameče. Sva deca su dobro došla u našu grupu i željno očekujemo da nam se pridruže i da se lepo družimo. Također Srpska škola radi svakog petka od 6.30. Vidimo se u petak u Vajkolu, tako oni kažu. Adresu svi dobro znate, 48 Bandera Street, Vajkol.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Sljedeće obaveštenje nam dolazi iz crkve školske opštine u Spenji svete Presvete Bogorodice na Zlatnoj obali. Kaže, oni organizuju Đurđevdanski uranak 10. maja, znači bit će tu veselo, takmičenje u pravljenju gulaša i torti, nagrade bit će velike, prijavite se putem e-maila ili na telefon 04-06-422-231 Goran. Znači, pridružite se ranom zorom od 5 ujutro, liturgija je u 9 sati i posle folklor aktivnosti za decu, muzika, hrana i takmičenje. Znači, zabeležite 10. maja 2026. godine, crkva Uspenje Presvete Bogorodice na Zlatnoj obali, pravi Đurđevdanski uranak, pa eto, lepe prilike da provedete jedan lepi dan na Zlatnoj obali. Dragi moji, idemo, još jedna lepa pesma za sve vas.

A poštovani slušalci, i da čujemo pozdrav i želje koje imamo za večeras, javila nam se i naša verna slušateljka Zorica i ona je poželjela da čuje ovu lepu pesmu od Snežane Đurišić, Harmoniko moja. Zorice, uživaj uz ovu lepu pesmu i imaj prijatno večer.

A mi idemo dalje, Zorice, verujem da uživaš uz ove lepe pesme i ide još jedna lepa pesma za Zoricu. Zorice, uživaj.

Poštovani slušalci, evo malo po malo došli smo i do samog kraja i ove emisije. Ja vam želim ugodnu i laku noć, ostatak nedelje da provedete lepo. Ne zaboravite da slušate naše srpske programe. Još jednom doviđenja i do slušanja.